і фреб'єраз, і фрефкарот, і префраш, капутірки, до марткаїн, воку та гад, до чеж, вдумамен мекі. Азар, єркері меч танжевац, геркері меч чизмовац дитер. Єлек тарице бахкацац, грашка, воркоч му месер. На ворчіне рунке хці, чи є таркову жаманакі, є в шуртері верат догу, а от і без аствацаїн. Луйсне сіро, кезувекцу, а мен варкян розмідашту, серне вольмез куце бердін. Камел корсений, а нападу, серне м'як терну аркан. Мена цацу найнуцюн, наймастайс к'янки, вор мекан каме, шонорву. Оре рененг, оре ребут, оре рестор, євані цвац, євсаруй цей самроцун, дарака-рака, чимарац.